0: 願いで。
1: アイムカマ、オブインザーボブシンガクラビキラダラムクソニワ、ネムクサーシラ、ヨングロクトゥヨアムネマヨ、ガブトゥエユナ、ビワトゥソビザ、トゥエノガバナクウィルンジェヴィオムグルー、ドキサバンガティタムクリストム